0: bela sa
1: ejo ko bela repo ma
0: na o ta do mo ko ya ye nyani aun de na nyani ba de ko ro pa o ye amara fo mo ko ya ye nyani ye ja po ye te so ro ni do ma nyani amara fo mo ko ya ye nyani ha.